uma que é pra mim. Tra ta ta ta ya duda, tra ta ta ta ya duda, tra ta ta ta ya duda. Call the police. Tra ta ta ta ya duda, tra ta ta ta ya duda, tra ta ta ta ya duda. Call the police.